Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

0: od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Retro. Cavolo, sai tu? Io ci stavo a fare radio.
1: Deve essere qui dietro il radio, maestra.
2: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Evo još jedna prigodna pjesma obilježava početak današnje Daleke obale. A kasnije ćemo se upoznati sa njezinim sadržajima.

0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Norman Weekend Akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
2: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
3: Vidimo se u kinu Vali.
4: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
5: Dobro večer, poštovani slušatelji. Večeras ćemo se vratiti u ljeto 1958. na jednu ulicu u Harlemu rano jutro ispred Brownstone zgrade na 126. ulici u New Yorku. Fotograf Art Kane tada je za časopis Esquire pokušao napraviti nešto gotovo nemoguće. Okupiti najveće jazz glazbenike svog vremena na jednoj fotografiji. Nitko nije vjerovao da će uspjeti. Ali tog jutra Harlem se pretvorio u središte jazz povijesti. Taksiji su dolazili jedni za drugim. Netko je još bio umoran od noćnog nastupa, netko je nosio instrument pod rukom, netko je zastao zapaliti cigaretu na pločniku. A djeca iz susjedstva polako su se skupljala gledajući kako se ispred njihove zgrade okupljaju najveća imena američke glazbe. Na jednoj fotografiji našli su se Count Basie, Lester Young, Coleman Hawkins, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Charles Mingus, Sonny Rollins, Art Blakey, Mary Lou Williams i mnogi drugi. Večeras ćemo kroz njihove priče i glazbu proći kroz povijest džeza, kronološki od swinga pa sve do modernog džeza 50-ih godina. Krećemo sa Count Basie-om u skladbi One O'Clock Jump. Zatim slušamo Coleman Hawkinsa u skladbi Body and Soul. Zatim slušamo Lester Younga u skladbi Lester Leaps In, te naposljedku Roy Eldridgea u skladbi After You've Gone.